Classichino Rocco Legendos. 1999 metais, kai ant nosies kabojo vadinamasis mileniumas, amerikiečių grupė ZZ Top pažymėjo sėkmingo muzikavimo 30-metį. Ta proga buvo įrašytas ir išleistas 13-asis kolektyvo studijinis albumas XXX. Be to buvo atlikti skaičiavimai, parodė, kad ZZ Top yra vienintelė roko grupė, kurio sudėtis nepakito per visus 30 metų. Albume atsirado vietos ir koncertiniam dainos Spin Pusha įrašui. Tiesą sakant, tai buvo kiek tokia 1994 metais dideliu hitu tapusios dainos Pinkushin versija, kuriai buvo pritaikytas naujas tekstas. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše grojame ZZ Top dainą Fearless Boogie.

0: Klasikinio roko legendos.
1: The Stranglers yra anglų roko grupė, per daugiau nei 40 mečius įrašiusi daugiau nei 20 populiariausių Didžiojoje Britanijoje singlų sąrašą pasiekusių dainų ir išleidusi 17 albumų. Šis kolektyvas pelnytai vadinamas ilgiausiai ant bangos buvusią britų pankų scenos grupę. Susikūrusi 1974 metų rugsėjo 11 dieną, grupė kurį laiką vadinosi The Guildford Stranglers. Pažintį su The Stranglers geriausia pradėti nuo vieno pirmųjų grupės superhitų – kūrinio Peaches. Ši daina buvo viena populiariausių 1977 metų vasarą ir dėl savo teksto buvo lyginama su Sex Pistols kūriniu God Save the Queen. Tačiau jei Sex Pistols buvo cenzūruojami dėl politinių dalykų, tai Stranglers kliuvo už pernelyg didelį seksualumą. BBC radijas Peaches buvo įtraukęs į draudžiamų groti sąrašą, kol grupė nepristatė cenzūruotos dainos versijos. Nepaisant to, šis kūrinys pakilo į 9 britų topo vietą ir puikiai išreklamavo debiutinį Stranglers albumą Ratus Norvegikus. Šis įrašas perkamiausių sąrašų šiose išsilaikė 34 savaitės ir buvo parduotas platininiu tiražu. Čia Stranglers ir vienas pirmųjų jų hitų – Peaches.

Sveiki, apie augalus ko gero nekalbame kasdien. Tai nėra pagrindinė diskusijų tema draugų ar kolegų rate, tačiau kartais vieno kito žodžio tikrai prireikia. Pavyzdžiui, perkant gėles. Jeigu nežinome pavadinimo arba nuo mažens vartojame netaisyklingą, galime nesusikalbėti su floristu, arba į norimo augalą teks rodyti pirštu. Tad kaip išvengti tokių situacijų, laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, visą apjungiantį žodis augmenyje. Jis gali būti vartojamas, tačiau pirmenybė teikiama terminui augalyje. Atitinkamai vietoj augmens reikėtų rinkti žodį augalas. Klystame ir sakydami žodžius želiniai bei želdiniai. Jie skamba panašiai, tačiau reikšmė skirtinga. Želiniai tai natūraliai išaugę savaime augantys medžiai, krūmai, krūmokšniai, puskrūmiai ir žoliniai augalai. O štai želdiniai – žmonių želdinami pasėti ar pasodinti augalai. Taigi pasirinkę ne tą žodį, iš augalų parduotuvės galime grįžti tuščiomis. Kalbėdami apie augalų vešėjimą, turėtume rinktis junginį vešantys, o ne vešintys augalai. Jie veša, vešėjo, vešės. Tuo metu pasakymas šliaužiantys augalai, nors iš pirmo žvilgsnio ir netaisyklingas, šnekamojo kalboje vartotinas. Sudarant terminus, vartojamas būdvardis žemaūgis. Klystame ir įvardydami konkrečius augalų pavadinimus. Visų jų išvardyti dabar tikrai nepavyks, tad keletas dažniausiai kirtimų. Tuopa arba topolis. Pirmenybė teikiama pavadinimui tuopa. Tuo metu topolis šnekamosios kalbos variantas. Sviruoklinis gluosnis ar gluosnis sviruoklis. Kaip lietuviškas botanikos terminas įvardyjamas junginys sviruoklinis gluosnis. Dar galima sakyti liauna šakis. O gluosnis sviruoklis tegul lieka šnekamojoje kalboje. Rugsėjo pirmoji daugeliui neatsiejama nuo kardelių arba gladijonių. Tai ta pati vilkdalgių šeimos daugiametė gėlė, o ir abu žodžiai taisyklingi. Tiesa, gladijolė – tarptautinis žodis. Tad turėdami lietuvišką botaninį pavadinimą kardelis, jį rinkimės. O kartais netaisyklingų žodį gali paversti viena raidė. Nasturtė, o ne nasturta. Tai ryški vienametė gėlė Lietuvoje dažniausiai auginama darželiuose, miestų želdiniuose ar tiesiog balkonuose. Taigi puoškime savo aplinką gražiais ir akį džiuginančiais augalais. Ta patį darykime ir su kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai.

Lietuva. Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1990 metais grupė ZZ Top išleido 10-ąjį studijinį albumą Recycle, kurį visame pasaulyje išpopuliarino hitai My Hats in Mississippi, Burger Man ir Double Back. Pastarąjį girdime ir fantastinėme nuotykių kino filme Back to the Future 3, kuriame filmavosi ir patys ZZ Top muzikantai. Kitas nemažas hitas iš šio albumo yra daina Give It Up. Mainstream roko stiliaus muziką transliuojančių Amerikos radijos stočių grojamiausių hitų sąraše ZZ Top ir Give It Up buvo siekia antrą vietą. Čia klasikinis roko hitas ZZ Top ir daina Give It Up.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Slade yra viena žinomiausių ir garsiausių anglų glam roko grupių muzikos pasaulyje, padovanojusi visą eilę hitų. Savo populiarumo piko metu Slade buvo komerciškai sėkmingiausia anglų grupė, ryškiai lenkusi kitus to meto artistus ir kolektyvus, kurių gretose buvo Sweet, T-Rex, Suzy Quatro, Mud, Smokey, Gary Glitteris, Roxy Music ir net Davidas Bowie. Aštuntame dešimtmetyje Slade Didžiojoje Britanijoje pardavė daugiau singlų nei bet kuris kitas atlikėjas ar grupė. Vyresnės kartos žmonės grupė erzino ne tik trankė muziką, bet ir tuo, kad rašydami savo dainų pavadinimus, muzikantai naudojo įvairiausius trumpinius, dažnai iškraipydami rašybą taip, kaip jiems būdavo smagiau. Nepaisant to, Slade sugebėjo sukurti ir įrašyti vieną geriausių kalėdoms skirtų dainų Merry Xmas Everybody, be kurio kalėdinių laikotarpių nuo 1973 metų neapsiejo ir patikėjo.

0: Лосипіньо. Сипіньо. Роко. Легендос.
1: Amerikos rockerių Aerosmith daina Crazy yra viena žymiausių grupės hitų ir paskutinis itin populiaraus 1993 albumo Get a Grip singlas. Dainoje pasakojama apie dvi nerimastingas merginas, nutarusias prasiblaškyti krečiant kvailystės ir šis beprotiškas gyvenimo kelio tarpsnis tiesiog veda jas iš proto. Dainai Crazy sukurtas vaizdo klipas ilgai buvo rodomas MTV kanalu, o 1994 metais buvo vienas iš paklausiausių šio kanalo žiūrovų tarpe. Jame nusifilmavusi garsi aktorė ir manekenė Alicia Silverstone jau trečią kartą įsiamžino Aerosmith klipe, o jos partnerė buvo tuomet dar paauglė, vokalisto Steveno Tylerio dukra Liv Tyler. Klipo, kuriame nemažai pikantiškų scenų kūrėjai rinkėsi personažus, iš pradžių net neatkreipė dėmesio, kad Liv tėvas dainuoja grupėje. O kritikai kaip mat apkaltino propaguojant lesbietišką meilę, tačiau dėl to daina dar labiau užgarsėjo. Šis grupės hitas pasirodė daugelyje rinkinių, bet jis yra gana retai atliekamas koncertuose, nors to visada pageidavo grupės gerbėjai. Radio klausytojai sulaukė daugiau dėmesio, nes Crazy yra viena dažniausiai transliuojamų eteryje grupės Aerosmith dainų. Dabar jis skambės ir mūsų radio eteryje.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ro!

0: Mokslas šiandien.
1: Klimato kaita daro poveikį įvairiems žmonių gyvenimo aspektams, kartais netikėtiems. Tyrėjai iš Jungtinių valstijų teigia nustatę, kad dėl aukštesnės oro temperatūros naktimis žmonės visame pasaulyje praranda vidutiniškai 56 valandas miego per metus. Tai beveik 10 minučių kas naktį. Tyrėjai apskaičiavo, kad daugiau nei 6 valandos šio prarasto miego arba maždaug viena bemiegė naktis per metus yra tiesiogiai susijusios su žmogaus sukeltu visuotiniu atšilimu. Mokslininkai išanalizavo nakties temperatūros įtaką miego kokybė beveik 1350 pasaulio miestų. Paaiškėjo, kad beveik visose juose su klimato kaita susijęs miego praradimas per 5,5 dešimtmečio bent padvigubėjo, o beveik 2 trečdaliuose išaugo daugiau nei 3 kartus. Didžiausia įtaka aukšta oro temperatūra naktimis daro artimųjų rytų gyventojams. Saudo Arabijos, Omano ir Jungtinių Arabų Emiratų miestuose žmonės per metus praranda nuo 55 iki 87 valandų miego, iš kurių nuo 12 iki 16 valandų lemia klimato kaita. Indijoje ir Pietryčių Azijoje miego praradimas per metus siekia nuo 78 iki 91 valandos, iš kurių 8-9 valandos yra dėl visuotinio atšilimo. Vakarų Afrikos šalyse šie rodikliai viršyje atitinkamai 65 ir 10 valandų. Jungtinių valstijų gyventojai dėl karštų naktų miega maždaug 36 valandomis per metus mažiau. Tyrėjai maždaug 4 valandas iš šio praradimo priskiria klimato kaitai. Tyrimo autorių teigimu, kylanti nakties temperatūra yra pavojinga, nes sutrinka organizmo gebėjimas atsigauti miego metu. Karštos naktys gerokai pablogina poilsio kokybę ir gali neigiamai paveikti sveikatą.
2: Rock FM.

0: Šauktuku.
1: Gerai, kai muzikantai ir atlikėjai mėgsta skaityti knygas, nes kartais knygose perskaitytas žodis nepaleidžia ilgus metus ir įkvepia dainoms, geroms dainoms. Škotų grupė Simple Minds 1995 sausį išleido dainą She's a River. Anot pačių autorių, grupės gitaristo Čarlio Burčilo ir vokalisto Jimo Kero, dainą įkvepia Hermano Hesės romanas Sidharda ir jame plėtojamos savęs pažinimo temos. Dar daugiau, Simple Minds lyderis atskleidė, kad ši knyga buvo labai svarbi jam nuo pat jaunystės ir padėjo suvokti save kaip asmenybę. O tai reiškia ir tai, kokiu dainų kūrėjų Jimas Keras galiausiai tapo. Tokiu, kuris parašė Simple Minds gitą She's a River.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.
3: Sveiki, Rock FM klausytojai, eteryje ir vėl aš, Simas, ir čia sugrįžtu tam, kad tiek jūs, tiek save supažindinčiau su naujai pasirodžiusiais roko rinkiniais. Šiandien turėsime tris pasirinkimus ir visus juos išnaudosime artimiausiu metu. Savo eilės eteryje tikrai sulauks tokios kompanijos kaip The Merzingers bei Motionless in White, o viską pradėti siūlau nuo kompanijos As It Is ir jos albumo titulinių pavadinimų. Prieš kokį gerą dešimtmetį ši grupė buvo vadinama viena kiečiausių popanko atstovų Jungtinėje Karalystėje. Laikas bėgo, tendencijos keitėsi, pati grupė net buvo pristabdžiusi savo veiklą, o pastaruoju metu dėja daugiau kalbėta apie sudėties pokyčius nei apie muzikinę pusę. Negali sakyti, kad šiame diske grupė ieško savo identiteto, bet šiame albume pasirinko saugų kelią, viduriuką tarp nupoliruotos ir sterilios muzikos. Kaip didžiausius disko pliusus, kritikai mini vokalisto Patriko Fauli pasirodymą, lengvai klausomas dainas ir savotišką sugrįžimą prie klasikinio As It Is pop-punkiško skambesio. Štai tiek trumpai, o dabar lekiame prie muzikos. Čia As It Is kartu su saksofonistu Justinu Klanku ir If I Ever Lost You.

Primenu, kad šiuo metu eteryje trumpa naujai pasirodžiusių roko rinkinių apžvalga. Minėta pop-punką keiskime į tikrą metalkorą ir su nauju albumu DK's pasveikinkime Motionless in White. Kritikai čia vieningi. Daugiau nei 20 metų gyvuojanti amerikiečių kompanija sugrįžta su bene išbaigčiausių savo darbų ir leidžia suprasti, kodėl jį vadinama galinga modernaus metalo jėga. Beje, čia rasime ne tik ją, bet ir nemažai prisijungusių talentingų asmenų iš šono. Turiu mintyje bendrus darbus su Skylar Grey, Anthony Martinez iš Dark Divine ir be abejonės Corey Taylor. Norintis prie kažko prikepti priežasčių turbūt suras. Viena tokių, galbūt kai kurios dainos savo trukme yra ilgesnės nereikėtų. Bet, kaip sakoma, čia tik detalės ir labai mažos. Geras, kokybiškas, gyvybingas albumas DK's jūsų laukia muzikos platformose. O čia viena jo dalelė, kūrinys Count Back From Zero.

Paskutinė laidos, kurioje apžvelgiu naujus albumus dalis ir ją visi kartu skirkime dar vienam šviežiam darbui – Vimerzingers ir Everything I Ever Saw. Grupė gražiai pristatoma kaip puiki pankrokiškų istorijų pasakotoje ir šis diskas tai tik patvirtina. Kai kurie dainų straute galbūt pajus aštrumo trūkumą, tų pačių kūrinių panašumą ir panašiai. Patys grupės nariai suvokė, kad šio disko dainos vargiai patektų geriausių Vimerzingers hitų sąrašą. Bet iš principo naujas amerikiečių muzikos kūdikis gėdos tikrai nedaro. Grupė geba kurti už širdies griebinti melodingą pankroką, puikiai suprasdama, kad metų skaičius aktualus ne tik jai, bet ir jos gerbėjams. Dar sykį priminsiu, kad šis gražus 11 dainų darbas vadinasi Everything I Ever Saw ir atsisveikinsiu su grupės darbu pavadintu Parade Day. Ačiū ir iki.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Amerikiečių grupė Skillet gyvuoja jau beveik 30 metų ir dažnai tituluojama viena iš darbščiausių grupių. Na, būtent taip mėgsta muzikos žurnalistai parašyti apie itin daug koncertuojančias grupes. Ir tikrai, Skillet aktyviai koncertavo ir koncertuoja bei leidžia albumus nuo pat įsikūrimo 1996-aisiais. Bet tikrą proveržį į masinę auditoriją, pripažinimą ir topus grupė pelnė tik 2009 metais pasirodžiusi Skillet daina Monster.
1: Daina su

0: like slow spinning redemption.
1: Reklama.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

FM. Savaitės naujiena. Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs naujo Dexter and the Moon rock singlo If You Could Talk garsai. Kūrinys yra apie tai, ką išgyvena vokalistas Jamesas Tuffas, kuomet turuoja ir negali skirti dėmesio namuose likusiam sūnui. Galbūt ir jums šis jausmas kartais nesvetimas. Išgirskime Dexter and the Moon rocks ir If You Could Talk.

FM.

0: Are we on time?
1: Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Rock FM.

0: Dažnai grupės ar atlikėjai vieną savo dainą įrašo kelis kartus. Taip nutiko ir su grupės Nirvana puikiai žinomo kūrinio In Bloom. Pirmoji kūrinio versija buvo įrašyta dar 1990-aisiais ir kurį laiką keliavo per įrašų kompanijas ar muzikos rinkai svarbius asmenis kaip vienas pavyzdinių grupės įrašų. Ši versija turėjo ir vaizdo klipą, bet oficialiai jokių kitų formatų nepasirodė. Vėliau grupei pasirašius sutartį su didelė leidybinė kompanija, kūrinys buvo įtrauktas į antrąjį garsųjį Nirvana albumą Nevermind ir tapo oficialiu singlu. Taip In Bloom antroji versija pasiekė radijo stotis, muzikos topus ir didžiasias gerbėjimasis.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: outside. Saugok save.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, socialiniai tinklai mirga nuo kelionių nuotraukų. Visgi tuo gali pasinaudoti ne tik draugai ar sekėjai, bet ir sukčiai bei vagys. Viešai skelbiamos nuotraukos ir vietos žymos dažnai išduoda, kad namai kurį laiką bus tušti, tad piktavaliams tampa lengviau pasirinkti taikinį. Be to, iš socialiniuose tinkluose pateikiamos informacijos neretai galima sužinoti daugiau asmeninių detalių, kurios vėliau panaudojamos kuriant įtikinamas apgaulės. Ypač atsargiai reikėtų dalyti skrydžių įlaipinimo bilietų nuotraukomis. Jose, ypač jeigu matomas brūkšninis ar QR kodas, sukčiai gali pamatyti jūsų vardą, pavardę, užsakymo numerį ir skrydžio detales. Tokia informacija vėliau gali būti panaudota siekiant pasiekti jūsų rezervacijos duomenis ar sutrikdyti kelionės planus. Apskritai, kelionių įspūdžiai saugiau dalytis jau grįžus namo, pravartu riboti įrašų matomumą ir vengti realiuoju laiku atskleisti tikslę savo buvimo vietą. Saugokime save, savo duomenis ir turtą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau dabar mane girdinčius kviečiu pasiruošti tikrai muzikiniai energijos bombai. Su nauju singlu Rattle the Cage mus sveikina Kanados roko mohikanė Nickelback. Sveikinimus priimame, dainą netrukus įvertinsime. Tai reikia pasakyti, kad papildomos jėgos jai suteikia ir kviestinė žvaigždė. Ne vienos garsios kompanijos veikloje dalyvavęs gitaristas John Five.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: UHB grupa atviras Lietuvos konkurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
3: Rock FM.

0: Rokas puikiai dera maišant su kitais muzikos stiliais. Puikus to pavyzdys – britai Block Party savo kūryboje sėkmingai maišantis roko skambesį su elektronikos ir house muzikos elementais. Kartais grupės stilistika net ir apibūdinama kaip post-punk ar net dance-punk. Debiutinio albumo daina Banket taip pat patenka į būtent tokio žandro rėmus. Beje, įrašyti kūrinį Banket grupę įkvėpė 90-ųjų pabaigos muziką. Jei konkrečiai, grupės Pixies albumas Do Little, ypatingai daina I Bleed. Manoma, kad būtent singlas Banket grupiai Block Party atvėrė kelius į Šiaurės Amerikos muzikos rinką.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams per kantakinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM.

0: Rytojus. Mokslas šiandien.
1: Biologai jau seniai mano, kad didelės smegenys, palyginti su kūno dydžiu, gali būti glaudžiai susijusios su priklausimu itin socialiai rūšiai. Tai vadinama socialinių smegenų hipotezė ir ji gana gerai pasitvirtino, kalbant apie vieną konkrečią gyvūnų genealoginio medžio šaką – mūsų pačių. Šią šaką dalyjame su daugybė kitų socialių gyvūnų – bandose gyvenančiais kanopiniais, tokiais kaip avys ir ožkos, gaujomis gyvenančiais plėšrūnais, pavyzdžiui, vilkais ir liūtais, banginiais, delfinais, šikšnosparniais, primatais ir galbūt paukščiais. Visi šie gyvūnai paprastai atitinka socialinių smegenų hipotezėje aprašytą ryšį. Kuo didesnė socialinė grupė, tuo didesnės smegenys. Tačiau dar kelios visiškai kitokios gyvūnų grupės taip pat garsėja didelėmis smegenimis ir sudėtingo elgesiu. Tai galvakojai, kalmarai, aštonkojai ir sepijos, tačiau ne viena iš šių rūšių nepasižymi savo socialiniais įgūdžiais. Kodėl jų smegenys tokios didžiulės? Naujo tyrimo paskelbto žurnale iScience autoriai teigia, kad galvakojai gali būti įrodymas, jog smegenų dydį lemia visai kitas veiksnys. Naujajame straipsnyje mokslininkai teigia, kad pagrindinis atrankos veiksnys, lemiantis didesnės galvakojų smegenys, greičiausiai yra ne socialumas, o buveinė. Mokslininkai surinko lyginamosius duomenis apie 79 galvakojų rūšių smegenų dydį, taip pat informacija apie jų ekologiją, elgesį ir socialumą. Tos rūšys, kurios gyvena jūros dugne ir seklesnėse buveinėse, paprastai turėjo didesnės smegenis. Rezultatai rodo, kad ekologiniai veiksniai yra pagrindinis atrankos veiksnys, skatinantis smegenų didėjimą aplinkose, kuriuose gyvūnai turi prieigą prie gausaus maisto ir susiduria su sudėtingesniais kraštovaizdžiais. Rūšies socialumo lygis čia turi kur kas mažesnę svarbą.
2: Rau!

0: you let it, you go.
1: Reklama.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Frontward Enemy. Štai taip vadinasi naujas Marilyn Manson singlas. Kuomet kalbame apie šią roko muzikos žvaigždę, visuomet galime tikėtis kažko stipraus ir neįlinio. Taip jau yra. O laukiantiems daugiau nei vienos jo dainos, irgi turiu gerą žinę, rugpjūčio 14-ąją rašo atvyks naujas amerikiečio studinis diskas. Jei pasiruošę, galime išgirsti. Rock FM eteryje naujas Marilyn Manson singlas Frontward Enemy.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Рок FM. Daina su šauktuku.
1: Nuo 2002-ųjų grojantys britai Arctic Monkeys gimtinėje bei Europoje gerbėjų dėmesį užsitarnavo greitai. Net pasirodė ir 2012-ųjų Londono olimpinių žaidynių atidarimo ceremonijoje. Tačiau didžiulį postumį tarptautiniu mastu grupiai suteikė 2013-ais metais pasirodęs albumas AM. Vienas šį albumą pristatančių singlų Do I Wanna Know tapo didžiausių grupės hitų ir už Atlanto. Nuolat grojamas koncertuose ir itin vertinamas gerbėjų.
0: Daina su šauktuku.

reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Sawyer Hillą. Šis amerikiečių kūrėjas, dainininkas savo karjerą pradėjo dainuodamas baruose. 22-aisiais savo kūrybą dėmesį patraukė socialinėse medijose, o štai jau kitą mėnesį pristatys savo muzikinį pirmagimį, debiutinį diską iš studijos. Tiksli jo ateimo data rugpjūčio 21-oji. O aš čia ir dabar kviečiu įvertinti naują šio jauno talento singlą, Alibi.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Rock!

0: daina su šauktuku.
1: Amerikiečių roko grupės Van Halen 1988 pasirodžiusi daina When It's Love tapo didžiuliu hitu gimtinėje. Kūrinį grupė atlikdavo bene kiekvieno pasirodymo metu. Jis nuolat įtraukiamas į įvairių leidinių sudaromus geriausių roko baladžių sąrašus. O čia dar viena mažai žinoma, tačiau įdomi detalė apie šią dainą. Kartą interviu metu grupės lyderis Edis Van Halenas atskleidė, kad dainoje When It's Love girdimas gitaros solo yra dedikuotas Erikui Claptonui.
0: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa pirmadieniais nuo 17 valandos išpardavimas. Šviežiems vaisiams ir šviežioms daržovėms 50% nuolaida perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Koks karštis. Muša visus rekordus.
4: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
3: Rimtai?
4: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.

savaitės naujiena. Liepos 17 dieną amerikiečių metalcore kompanija Motionless in White išleido naują studijinį albumą Decade. Su tuo ją ir sveikinam. Pasirinkimas jame išties platus, viso 14 dainų, iš kurių dvi pažymėtos kaip bonusinės. Kaip tik viena tokių pristatyta albumo pasirodymo dieną ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Pasiklausykime Motionless in White kartu su kviestine grupe Outlier ir Fight Like Hell. Yes!

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
0: Rock FM.

0: Šauktukas šį kartą R.E.M. superhitas, išleistas 1991 vasarį. Losing My Religion, štai taip jis vadinasi. Už dainos gimimą reiktų dėkoti grupės gitaristui Peteriui Bukui. Neseniai jis buvo nusipirkęs mandoliną, išbandė ją ir taip surado pirmus Losing My Religion akordus. Visa kita jau graži ir nepaprastai sėkminga istorija.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Plus. Šiandien.
1: Vasaros atostogų sezonui pasiekus piką, tūkstančiai žmonių kelionėse kasdien jungiasi prie nemokamo belaidžio interneto, oro uostuose, viešbučiuose, kavinėse ir kitose viešose vietose. Kartu su patogumu atsiranda ir rizika. Programišiai gali pasinaudoti viešais tinklais ir pasiekti asmeninius duomenis ar paskyras. Technologijų ekspertai pažymi, kad keliaudami žmonės dažniausiai rūpinasi dokumentų ir lagaminų saugumu, nors kur kas didesnių nuostolių gali patirti neapsaugoję savo duomenų. Tad ką svarbu žinoti? Viena didžiausių skaitmeninių rizikų keliaujant – netikri vieši Wi-Fi tinklai. Programišiai gali sukurti beveik identiškai pavadintus belaidžio interneto taškus, todėl vartotojai nė nepastebi prisijungę prie nusikaltelių valdomo tinklo. Pernai Australijos teisėsauga pranešė apie atvejį, kai oro uostuose ir vidaus skrydžiuose buvo sukurti netikri nemokami Wi-Fi tinklai, imituojantis teisėtus prieigos taškus. Prie jų prisijungę keleiviai buvo nukreipiami į suklastotus prisijungimo puslapius, kuriuose buvo prašoma elektroninio pašto ar socialinių tinklų prisijungimo duomenų. Tokia schema dar vadinama Evil Twin ataka. Nusikaltėliai sukuria tinklą, kurio pavadinimas labai panašus į oficialų oro uosto, viešbučio ar kavinės. Prisijungęs vartotojas gali būti nukreiptas į netikrą puslapį, kuriame prašoma pateikti prisijungimo duomenis ar kitą jautrią informaciją. Tai jau savaime yra raudona vėliavėlė. Kilus bent menkiausiai abejoniai, saugiausia pasitikslinti oficialų tinklo pavadinimą su vietos darbuotojais. Viešuose tinkluose jokių būdų nereikėtų jungtis prie elektroninės bankininkystės ar atnaujinti įrenginių programinės įrangos. Geriau jau palaukite, kol grįžte namo, arba tą darykite su mobiliaisiais duomenimis. Pavojus gali slypėti ir įkrovimo stotelėse, įskaitant esančias viešajame transporte. Tačiau svarbiausia atidumas ir budrumas, o iš technologijų sprendimų gali pagelbėti VPN ryšys. Jis padeda užšifruoti interneto ryšį ir apsunkina duomenų perėmimą prisijungus prie viešo tinklo.

0: Reklama. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Brendonui Flowersui. Besidomintis muzika žino, kad įprastai šis asmo pristatomas kaip The Killers lyderis. Bet šį kartą įvertinsime jo solo darbą pavadintą Paradise. Tai jau antras singlas, kuris bus įtrauktas į trečią solinį amerikiečių albumo iš studijos Thrasher. Pasiklausykime.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.

0: The Killers dainai Mr. Brightside galima priskirti galybę titulų. Tai ne tik pirma oficialiai pristatyta The Killers daina, bet ir pirma sukurta bei gyvai atlikta daina. Jungtinėje karalystėje Mr. Brightside oficialiame singlų šimtuke išsilaikė 295 savaitės, o tai yra neįtikėtini 5,5 metų. Todėl visai nekeista, kad muzikos kritikai ir kai kurios britų radio stotys Mr. Brightside titulavo viso dešimtmečio roko daina.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs naujo Dexter and the Moon rock singlo If You Could Talk garsai. Kūrinys yra apie tai, ką išgyvena vokalistas Jamesas Tuffas, kuomet turuoja ir negali skirti dėmesio namuose likusiam sūnui. Galbūt ir jums šis jausmas kartais nesvetimas. Išgirskime Dexter and the Moon Rocks ir If You Could Talk.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Rock FM.
5: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Škotiją, iš ten atkeliavo daina Roll to Me. Priklauso į grupę Delamitri, kuri, žinoma, didžiausio pasisekimo yra sulaukusi Jungtinėje karalystėje. Šiandien minimas kūrinys ypatingas tuo, kad grupė atvėrė Jungtinių Amerikos valstijų duris. Įdomu yra tai, kad ten ji buvo netgi komerciškai sėkmingesnė nei gimtoje šalyje. Ir visa tai, nepaisant fakto, kad Roll to Me labai trumpa daina, trunkanti tik 2 minutes ir vos 12 sekundžių. Prieš 30 metų tai skaitėsi nepadoriai mažai.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau dabar mane girdinčius kviečiu pasiruošti tikrai muzikiniai energijos bombai. Su nauju singlu Rattle the Cage mus sveikina Kanados roko mohikanė Nickelback. Sveikinimus priimame, dainą netrukus įvertinsime. Tai reikia pasakyti, kad papildomos jėgos jai suteikė ir kviestinė žvaigždė. Ne vienos garsios kompanijos veikloje dalyvavęs gitaristas John Five.

0: Inga kino ir muzikos sąjunga. Taip trumpai galima pristatyti Čado Kriogerio dainą Hero. Nors oficialiai šis kūrinys priskiriamas Nickelback vokalisto solo kūrybai. Reikia paminėti ir skliausteliuose įrašytą buvusį grupės Selaivo lyderį Josie Scottą. Dvi minėtos grupės koncertavo kartu. Jų lyderiai sukūrė dainą, kuri vėliau papuošė kino filmo Žmogus voras garso takelį.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

0: šiandien.
1: Kosmoso tyrinėtojai, ieškodami gyvybės, visatoje dažnai aptinka įvairiausių mūsų žemiškos gyvybės sudedamųjų dalių. Tiesa, dažniausiai susitelkiama į tokias medžiagas kaip vanduo ar anglis. Tačiau mokslo atradimai gali būti ir saldus, tiesioginė šio žodžio prasme. Vienas mokslinis žurnalas neseniai paskelbė, kad astronomams pavyko pirmą kartą už mūsų Saulės sistemos ribų aptikti erdvėje eritruliozės. Tai cukrus. Jis sudarytas iš 4 anglies atomų ir Žemėje natūraliai randamas, be kita ko, avietėse. Dėl to kartais yra vadinamas aviečių cukrumi. Mokslininkai aptiko eritruliozę dideliame dujų ir dulkių debesyje, esančiame netoli paukščių tako centro. Molekulė buvo nustatyta naudojant Ispanijos radioteleskopus. Iš kosmoso gauti radiosignalai buvo palyginti su laboratorijoje išmatuotais eritruliozės spektroskopiniais duomenimis. Mokslininkai sako, kad cukrus yra niekiek nemažiau svarbus nei anglis ar vanduo. Jie yra vieni iš gyvybei reikalingų organinių junginių. Minėta eritruliozė gali virsti kitais cukrumis, kurie yra susiję su RNR ir DNR susidarimo. Beje, kito cukraus ribozės, kuri yra RNR sudedamoji dalis, ir gliukozės, kuri Žemėje gaminasi fotosintezės metu, jau anksčiau buvo aptikta meteorituose ar asteroidų mėginiuose. Naujai aptikta eritruliozė tarp žvaigždinėme debesyje leidžia manyti, kad ši medžiaga galėjo egzistuoti erdvėje dar prieš pradedant formuotis uoliniams planetoms, tokioms kaip Žemė, o vėliau patekti į jas iš kosmoso su asteroidais ar kometomis.
2: Rock FM.

0: Reklama. UHB grupė atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.
3: Savaitės naujiena.
4: Front What Enemy. Štai taip vadinasi naujas Marilyn Manson singlas. Kuomet kalbame apie šią roko muzikos žvaigždę, visuomet galime tikėtis kažko stipraus ir neįlinio. Taip jau yra. O laukiantiems daugiau nei vienos jo dainos, irgi turiu gerą žinę, rugpjūčio 14-ąją rašo atvyks naujas amerikiečio studinis diskas. Jei pasiruošę, galime išgirsti. Rock FM eteryje naujas Marilyn Manson singlas Front What Enemy.

0: Tikrai ne visada atlikėjams ar grupėms pavyksta sukurti gerą coverį, arba tokį, kuris net pranoktų originalą. Ypač sunku, kai ir tas originalas turėjo pasisekimą. Britų glam roko grupė Sweet daina Action 1975 metais užkopė į 15 Jungtinės karalystės topo vietą, pasirodė topose ir už Atlanto. Bet jei coverį sugalvoja rašyti Def Leppard, o naująją versiją puikiai vertina ir originalo autoriai, turbūt galima sakyti, kad daina tikrai yra gera. Ta pati grupė Sweet Action 1994 jau atliekama Def Leppard Jungtinės karalystės tope pasiekė 14 poziciją.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Sawyerį Hillą. Šis amerikiečių kūrėjas, dainininkas savo karjerą pradėjo dainuodamas baruose. 22-aisiais savo kūrybą dėmesį patraukė socialinėse medijose, o štai jau kitą mėnesį pristatys savo muzikinį pirmagimį debiutinį diską iš studijos. Tiksliai jo ateimo data rugpjūčio 21-oji. O aš čia ir dabar kviečiu įvertinti naują šio jauno talento singlą Alibi.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Rock FM.

0: Rock FM eteryje neabejotinas muzikos talentas iš Šiaurės Airijos Robertas Viljamas Garis Mo. Arba aišku, tiesiog Garis Mo, kaip mes jį ir pažįstame. O dainų su šauktuku eilėje jo kūrinys Call Day in Hell. Mus pasiekęs iš 92-ųjų. Sakykime, iš tikros bliuzo karaliaus karjeros pusiaukelės. Atlikėjas dainą Call Day in Hell įtraukė į 9 solinį albumą, prie kurio prisidėjo B.B. Kingas bei Albertas Konencas. Tiesa, šiandien minima Call Day in Hell priklauso tik pačiam Gary Moore.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Savaitės naujiena. Liepos 17 dieną amerikiečių metalcore kompanija Motionless in White išleido naują studijinį albumą Decade. Su tuo ją ir sveikinam. Pasirinkimas jame išties platus, viso 14 dainų, iš kurių dvi pažymėtos kaip bonusinės. Kaip tik viena tokių pristatyta albumo pasirodymo diena ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Pasiklausykime Motionless in White kartu su kviestine grupe Outlier ir Fight Like Hell.

0: viena beprotiškiausių, gerąją prasme, roko kompanijų. Ji iš Švedijos ir jos vardas The Hives. 2024-aisiais grupė jau gali planuoti nedidutę šventę. Mat jos kūrinį Walk, Idiot Walk sukaks lygiai 20. Skandinavijos auditorija dainą kaip pat prarijo ir net apsilaižė. Bet dar svarbiau, kad šis kūrinys pritiko ir Jungtinei karalystei. Ten dainai Walk, Idiot Walk pavyko užkopti iki 13 singlų topų vietos. Nesėkmingas skaičius? Baikit, grupė taip tikrai nemano.
1: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Brendonui Flowersui. Besidomintis muzika žino, kad įprastai šis asmo pristatomas kaip The Killers lyderis. Bet šį kartą įvertinsime jo solo darbą pavadintą Paradise. Tai jau antras singlas, kuris bus įtrauktas į trečią solinį amerikiečių albumo studijos Thrasher. Pasiklausykime.

0: Cukru. 91 ano amžiaus metai. Red Hot Chili Pepper žvaigždė dar tik kyla. Pasirodo daina Give It Away. Ir pasaulio roko muzikos istorijoje atverčiamas naujas puslapis. Po to seks dar aibė Red Hot Chili Peppers hitų, didesnių ar mažesnių, bet Give It Away svarbos niekas nenuginčys. Kaip beje ir kito fakto. Dainoje tie žodžiai pakartojami 68 kartus. Pasiruoškite skaičiuoti.
1: Daina su šauktuku.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs naujo Dexter and the Moon rock singlo If You Could Talk garsai. Kūrinys yra apie tai, ką išgyvena vokalistas Jamesas Tuffas, kuomet turuoja ir negali skirti dėmesio namuose likusiam sūnui. Galbūt ir jums šis jausmas kartais nesvetimas. Išgirskime Dexter and the Moon rocks ir If You Could Talk.

0: Čia mūsų namai. Rock FM.
1: Aš didelis mažas vaikas.

žinai, girdžiu sakant, koks aš netikęs. Jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia talkai, nuobodžia spalva.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Krokus yra bene vienintelė sunkiojo roko ir sunkiojo metalo grupė iš Šveicarijos, apie kurią žino ne tik šveicarai, bet ir kitose pasaulio šalyse gyvenantys muzikos mylėtojai. Šią grupę 1974 metais solo turno mieste įkūrė bosistas Krisas von Roras ir gitaristas Tomis Kiferis. Karjeros pradžioje grupė muzikavo klubuose ir baruose, kur dažniausiai atlikdavo AC/DC ir Iron Maiden kūrybos kaverius. Netrukus kolektyvo lyderiu tapo Markas Taurusas, kurio pastangų dėka Krokus tapo žvaigždėmis daugelyje Europos šalių ir net Jungtinėse Amerikos valstijose. Per savo karjerą Krokus teko koncertuoti kartu su Nazareth, AC/DC, Motorhead, Rush, Def Leppard ir Judas Priest. One Voice at a Time yra šeštasis Krokus albumas, kurį 1982 metais išleido įrašų kompanija Arista Records. Šis įrašas tapo auksiniu Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir Šveicarijoje. Albumo dainas prodiusavo muzikos pasaulio sunkiasvoriai Basha Stoneas, Davidas Gloveris ir Klaivas Davisas. Gali būti, kad šių garsenybių teka albumas neišsiskyrė itin dideliu originalumu, tačiau keletas jo kūrinių iki šiol skamba daugelyje klasikinio roko radijo stočių programuose. Viena šių Krokus dainų yra Bad Boys Ragdolls.

Sveiki, nesvarbu, kokį darbą dirbame, yra žodžių, kuriuos kalbėdami apie jį vartojame visi. Neretai dalis jų vartojami netaisyklingai. Toks kalbėjimas nedaro teigiamo įspūdžio nei kolegoms, nei vadovams. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai apie kai kuriuos tokius žodžius šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vis populiaresnis nuotolinis darbas. Jeigu jį atliekame ne kur nors išvykę, dar sakome darbas iš namų ar darbas namuose. Abu šie pasakymai yra teisingi, tačiau kai neturima galvoje konkreti vieta, pastatas, pirmenybė teikiama prie veiksmui namie. Pavyzdžiui, jo nėra namie, namie jis nepietauja, eina į kavinę. Tuo metu tuose namuose gyvena juodas katinas, daug vilniečių gyvena naujuose namuose. Skirtumą ko gero jaučiate. Beje, galima sakyti ir dirbti iš namų, darbas iš namų. Šie junginiai taip pat taisyklingi. Taigi galima rinktis vieną iš trijų variantų. Dirbti būti namie, namuose, jeigu turime galvoje konkrečią vietą, arba iš namų. Kalbant apie nuotolinį darbą ar mokymąsi, susiduriame ir su junginiu online mokymas. Kalbiškai taisyklingas junginys yra internetinis mokymasis ar e-mokymasis. Nepriklausomai nuo to, ar dirbame bei mokomės iš namų ar darbovietėje, turime tam tikrą grafiką ar tvarkaraštį. Jo negalima statyti. Šį netaisyklingą pasakymą reikia keisti paprastai – daryti, sudaryti. Jeigu turime naujų kolegų, juos reikia apmokyti. Tiesa, šis žodis tinkamas tik tada, kai kalbame apie paviršutinišką menko intensyvumo neilgai trunkantį mokymą. Jeigu kalbame apie atsakingesnį ir kruopštesnį darbą su mokiniu, sakykime išmokyti ar mokyti. Pavyzdžiui, nusikaltėlį padėjo surasti specialiai išmokyti šunys. Jeigu jie būtų apmokomi, tai truktų vos kelias valandas ir rezultatas ko gero taip nedžiugintų. Darbe girdime ir pasakymą atidirbti. Jis tinkamas tada, kai turime papildomai dirbti už praleistas dienas. Tuo metu kalbėdami apie galutinai apdorojamą, ištobulinamą ir baigiamą rengti darbą, šio pasakymo venkime. Taigi ne atidirbti projektą ar technologiją, o baigti rengti, apdoroti, ištobulinti. Mėnesio pabaigoje už darbus tikimės atlyginimo, tam dažnai reikia sutvarkyti sąskaitas, nesakykime aptarnauti sąskaitas. Taigi kalbėkime taisyklingai, darbus atlikime iki tobulumo, o tada jau gausime ir atlygį. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Rainbow yra sunkiojo roko grupė, kurią 1975-aisiais subūrė iš Deep Purple pasitraukęs gitaristas Richie Blackmore'as. 1979-aisiais šis kolektyvas išleido puikų ketvirtąjį studijinį albumą Down to Earth. Didžioji dauguma albumo dainų buvo sukurta tuo metu, kai grupėje jau dainavo Grahamas Bonnetas. Richie Blackmore'as į pagalbą taip pat pasikvietė ilgamečius bendražygius iš Deep Purple, bosistą Rogerį Gloverį ir klavišininką Doną Airy. Už mušamuosius buvo atsakingas Powell'as. Šio sudėties dėka albumas Down to Earth tapo vienu geriausių Rainbow karjeroje. Klasikinių roko legendų rubrikoje šį kartą grojame vieną geriausių šio albumo kompozicijų – Lost in Hollywood.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Judas Priest yra anglų heavy metal grupė 1968-aisiais susikūrusi Birmingemo mieste. Pagrindiniais grupės įkūrėjais yra gitaristas K.K. Downingas ir bosistas Janas Hillas, tačiau nuo Judas Priest pagrindinės sudėties neatskiriamais yra ir vokalistas Robas Halfordas ir gitaristas Glenas Tiptonas. Judas Priest daugelio heavy metal ir sunkiojo roko grupių muzikantų yra vadinama didžiausių įkvėpimo šaltiniu. Todėl nieko keisto, kad šis kolektyvas yra dažnai vadinamas tiesiog metalo dievais. Su tuo sutikti turėtų ir daugiau nei 35 milijonai kolektyvo gerbėjų savo fonotekose turinčių bent po vieną Judas Priest albumą. Turbo yra 11-asis Judas Priest albumas, kuris buvo įrašytas Compass Point studijoje Nassau, Bahamose. Šis darbas įėjo į grupės istoriją, nes jame pirmą kartą buvo panaudoti gitaros skambesį stiprinantys sintezatoriai, vėliau tapę neatsiejamais nuo Judas Priest kūrybos. Bene stipriausia albumo kompozicija buvo daina Turbo Lover, kuri pelnytai išsikovojo vietą tarp klasikinių roko legendų hitų.

Anglų muzikantas, dainų autorius, prodiuseris ir dainininkas Peteris Brianas Gabrielis su muzika susipažino jau ankstyvoje vaikystėje. Būsimo žvaigždės tėvas dirbo elektriku, todėl meilę muzikai sūnus turėjo paveldėti iš savo motinos, kuri pati augo muzikalioje šeimoje. Mažasis Peteris groti pianinu išmoko labai anksti, tačiau didžiosios šlovės paragavo tik tapęs grupės Genesis lyderiu, pagrindiniu dainų autoriumi ir vokalistu. 1975-aisiais pasitraukęs iš Genesis, Peteris pradėjo įspūdingą solo karjerą. Kantas atsisakė kaip nors pavadinti net 4 pirmuosius solo albumus, kuriuos gerbėjai vadina skaičiais 1, 2, 3, 4 arba specialiai pritaikytais pavadinimais Car, Scratch, Melt ar Security. Vėliau Peteris Gabrielis savo albumus visgi pradėjo vadinti, tačiau naudojo pačius trumpiausius įmanomus žodžius So, Us, Up. Net geriausių kūrinių rinkinį išleista 2 kompaktiniais diskais atlikėjas pakrikštijo vardais Hit ir Miss. Salisbury Hill buvo debiutinis Peterio Gabrielio solo singlas, kuriuo atlikėjas pakankamai vaizdžiai išreiškė savo jausmus paliekant Genesis. Priėmęs daugeliui šoką sukėlusį sprendimą, muzikantas valandų valandas grodavo pianinu, užsiminėdavo jogą, augino daržovės, puoselėjo bioproduktų dietą ir visą laiką skyrė šeimai. Nepaisant visko, Salisbury Hill sulaukė nemažos sėkmės ir Britų tope pakilo į perkamiausių hitų top 20. Šios dainos versijas yra įrašę Dave Matthews'as, pop duetas Erasure, dainininkė Sarah McLachlan ir daugelis kitų.

Sveiki! Turbūt daugeliui teko išgirsti ar pačiam nors kartą pasakyti frazę grožis reikalauja aukų. Dažniausiai turime omenyje sunku sporto, dietą ar ne pačias maloniausias grožio procedūras. Tačiau kartais kalbėdami apie grožį paaukojame ir aiškę bei taisyklingą kalbą. Tad apie tokius nuklydimus bei kaip jų išvengti, šiandien laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos. Pirmiausia, ar kosmetika gali būti profesionali? Ne visai. Šis žodis apibūdina žmogų arba jo veiklą. Profesionalus dailininkas, profesionalus darbas ir panašiai. Tuo metu kalbant apie paslaugas ar gaminius, šio būdvardžio reikėtų vengti. Vietoj jo sakykime daiktavardžio kilmininką. Pavyzdžiui, profesionalų kosmetika arba kosmetika skirta profesionalams. Kalbėdami apie kosmetikos prekių pavadinimus, nevartokime naudininko linksnio. Tai yra, sakykime, ne kam, o kieno. Pavyzdžiui, ne pieštukas akims, o akių pieštukas, ne tušas blakstienoms, o blakstienų tušas, teptukas pudrai keiskime į pudros teptukas, o krepšelis kosmetikai – kosmetikos krepšelis. Dažnai klystame ir įvardydami šiuos bei kitus grožio produktus. Dažniausiai vartojami netaisyklingi vertiniai ir įvairios svetimybės, o juos galima pakeisti gražiais lietuviškais atitikmenimis. Taigi vietoj laineris, sakykime, akių pieštukas arba akių kontūro plunksnelė. Nenaudojantiems šios priemonės, išgirdus tokį žodį, bent jau bus aišku apie ką kalbame. Taip pat ir su žodžiu konsileris. Jį keiskime į maskuoklis. Būtent tokia šios kosmetikos priemonės paskirtis. Maskuoti patamsėjusius paakius, spuogus, kitus odos nelygumus. Prisiminkime ir tai, kad pati priemonė negali nueiti grožio kelių be mūsų ar šios srities profesionalų prisilietimo. Tad apibūdindami produktus nevartokime priesagų, kurios tinkamos kalbant apie žmones. Pagrindinė – tojas. Pavyzdžiui, plaukų spalvos atgaivintojas keiskime į plaukų spalvos gaiviklis, plaukų stiprintojas – plaukų stipriklis, kaklo ir krūtinės stangrintojas – stangriklis, akių linijos paryškintojas – ryškiklis arba tiesiog pieštukas. Na, nebent visas tas funkcijas – plaukų stiprinimą ar akių linijos ryškinimą – atlieka žmogus. Bet jam greičiausiai vis tiek reikalingos priemonės. Taigi jas vadinkime taisyklingai ir būsime dar gražesni. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: iPhone, but it bears repeating now.
1: Čia Lietuva, čia mūsų namai.

klasikinio roko legendos. Retai, tačiau kartais atsitinka, kad klasikinėmis roko dainomis tapę kūriniai į šią rubriką patenka ne vieną kartą ir dar atliekami skirtingų atlikėjų ar grupių. Viena tokia malonia išimtimi yra specialiai agento Jameso Bondo filmui sukurta Sero Polo McCartney'o ir velionės jo žmonos Lindos McCartney daina Live and Let Die. Kaip žinia, bitlai jau senokai buvo iširę, todėl Polas McCartney toliau muzikavo su savo grupe The Wings. Būtent su jie ir buvo įrašyta auksinė roko klasika tapusi daina, kurią prodisavo po ilgokos pertraukos su Polu McCartney'u vėl dirbti pradėjęs The Beatles prodiuseris seras George'as Martinas. Šį kartą klasikinių roko dainų rubrikoje dainą Live and Let Die sutiksime atliktą ne Polo McCartney'o ir The Wings kompanijos, o roko maištininkų Guns N' Roses. Ši grupė 1991 metais klasikinį hitą pakartotinai užkėlė net ant penkto Britų topo laiptelio.